Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det var Manfred Mann vi hørte der med Pretty Flamingo. Plukket fram en plate som kom ut I 1985, og det var Forente Artister som ga ut denne. Og da skal vi høre låten Sammen for livet med Forente Artister.

Det var Johnny Cash vi hørte der med You're the nearest thing to heaven. Da har jeg plukket fram en instrumental låt her med Freddie Steady, og den heter Ride Through Wild Country.

Det var Ingemars vi hørte der med Festplassen. Da skal vi slippe til Bobby Bear og låten The Living End.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med låten Farvel til deg. Da har jeg plukket fram en låt med Ottar Biggan Johansen som heter Never Giving Up on Love.

Indie Army Now er titlen på denne sangen fra Status Quo. En svensk megasuksess her jeg skal spille en plate ifra nå. Det Europe. Og da velger jeg, eller jeg velger ikke, for jeg spiller de platene som gjorde det best på 10 skuddelistene i 1986. Og der kommer denne inn, nemlig The Final Countdown.

Touch Me, I Want Your Body. Det var debutsinglen til Samantha Fox. Den kom til slutt når vi telte opp 10 skuddelistene fra 1986. Da kom den på tredje plass. På annen plass en annen dame som jeg allerede har spilt en plate med i dag, men jeg må jo ta med denne også. Det Whitney Houston, How Will I Know?

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag, og det 4. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med Daryl Braithwaite her med One Summer.

0: Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Nå skal vi ta en lytt til Roger Whittaker med Summer Serenade.

Det var Plumbo og Sommernatt, det. Så skal vi over til rett og slett vikingarna. Og melodien som ligger klar, det Sommerdansen går.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Da vi klare for nytt ark. Da går vi i gang med ark nummer to. Bare jeg husker å bla over, så det litt enklere, så jeg får skrive ned disse tallene også. For det jo sånn at alt skal kontrolleres og noteres, så da papirmølla i gang og i orden. Og vi går da på ark nummer to, en rekke 300 kroner. Neste tall, første tall, det 67. Skylder på at det varmt her inne, selv om det ikke det ute. Sextien,

0: bingo.
1: Da får jeg en vinner inn til meg. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer?
2: 53.
1: Og navn?
2: Marit Olander.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Veksa I Vilsom.
1: Og kontrollnummer?
2: 19689.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: Det 1, 17, 10, 20, 22, 35, 46, 53, 63, 73, 83.
1: Den var helt riktig, og du var helt alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt, da.
2: Ha det.
1: Det var da bingo på tallet 53. Etter det leste jeg tallet 71. 7-1. Og med det, nei, ikke 71. Beklager, det var jeg leste feil. Jeg har skrevet litt utydelig. Tallet 71 har ikke gått, det var tallet 21. Beklager så veldig det. Altså da 21-2-1 var det siste tallet jeg leste. Og da går vi videre på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 16-1-6. Kanskje lese fra dataskjermen neste gang, og ikke fra egne notater. Tre, fire.

0: bingo.
1: Da skal vi nok en gang dele ut 300 kroner. Hallo.
2: Hallo, jeg har bingo på 38.
1: Og navn?
2: Tone Jensmo.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Bunnpris.
1: Og kontrollnummer?
2: 17593.
1: Da kan du lese rekka hennes for meg.
2: 38 47 58 65 86.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 38. Det var gjort på 16 trekk. Jeg tror ikke Tone står på lista vår. Jeg skal dobbeltsjekke, men da kan det enda bli to vinnere av jubileumskruset denne tirsdagen. Siste tallet leste, det var også bingotallet, det var 38, så første tallet ut på to rekker 500 kroner, det er da 51. 5-1.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag, og det 4. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressen som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med Daryl Braithwaite her med One Summer.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Nå skal vi ta en litt til Roger Whittaker med Summer Serenade.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.